0: Něšto nowe, što to je, baby?
1: Něšto cyle nowe.
0: Něšto cyle, cyle nowe.
1: Ja mam něšto nowe. Něšto cyle nowe.
0: Nada pokazaj raz.